Обято, солі мі обято, обято, дигала мі бято, обято, а Марія бято, обято, солі мі обято, обято, дигала мі бято, обято, а Марія бято, обято, адесу, адесу, а Марія бято, обято, на муті на грундині бято, обято, солі мі обято, обято, дигала Ми бято, обято, а Марія бято, обято.